سردمین بیزانسی بازار در باستینا کو خریستیانیا بو او پارکستگاه کو جوپاتا بگهوریا دیرا ازازیا کو یونانیان ایدمار کریا سردمین ایمووی سردمین زیرین آده ست سالا کو شست و سو پینجانده مثلی منکتنا باشیر او شام بوشی پایتخت امبراتوریان ایمووی یکو جسینورا چینا هاتیا اندوزل سیارا درشده بو و دوی سردمین دیجی مزکفتا مزن ایماوی مزکفتا اماوی هاتیا آوا کرن و باجار جین اسلامای خایی اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی، و سلوقی رولاوی یا سیاسی وکی پایتختا کیم بو لی وکی نواند کازان استیوا بوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا اونا خوشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا ولد جیکو سر فراندیا سر داربیا خوش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادا یا سردم روزمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمی دجیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانه کومزین این بازرگانی وکی خانه اسد باشا و قصر شامی یکو نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری کو سرکه یکو دسپی کرنا کروانی نهاجید.

دبه الوسی ده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین ده هرکی دکر و ویو بکیشی مرو وکی اوین دارو و مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا و دردان کور

مش نظامی خیلی کمایا ایرو که اجولیانا بورو بریاراتیو دلار گلک اسپاس شبوک احتر کریناوا و ام هی فینا بندوما من هیا خیلی کتن او هلبستکیتن و هلبست

داره شهره بیدش خلن زانم و مومش هلن زان فنری فنی دارم هر دالی مالا هر دل زیب وقتی تا خود ادامه تیسین یعنی تالو بردن نگه به قربی جشون آتنه چمه به کربی جسرم ای ورامان خود ادامه سیم مرومی قربی سشنی

عبد الازم حرام اشترى نقومي تا كم فؤاد سلمى دا قره قره چن روز مخدیام نه سندیانه تالو ندید یادی که مردم دیت نه سندیانه تالو میراد تکرنه آدم تو خامه

چند روز مقدیم نیستند یعنی تالو ندید یمیرات کورن آدمت و قامت و بره او دالی مالا او دل از بختی تا خود ادامت دیستند یعنی تالو برده لگیم قرمیش چینات نیچه ویم کربین جسر آدستیم مروم قرمیش تشری تکانم او دالی مالا او دل از بختی تا دامت دیستند یعنی تالو بده خاطره مکنی قید و بند تگران هستر خامه ترسم نگه سندیان طالب برزنی موه وقصدی موه از اجبان سندیان

قوت مره سرحد زوزان زوزان سرن تنای گردن الی فنان گردن قازای پوز پچکه فنان نکرید که ویل وطن که فنان کاغت دست کاتبای تلی پچه فنان حمرا قلمای تو سر بکه و سبنگ سر ممکان سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند سال که بگی جسر پنان و دارای تو را به خول زره ور بکوت پیش شاره و حمای صورت تلیا مقرنشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمره به چند تلی سپی چنام پی

باز دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بسته ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تقوینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکرده ببین تیلی دیسا پشتا خمه داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاو توزه خسار کتی مسکینی حرام میری خراب را بو بردیلی گلی هوان و هوگن و جمع ده پرسن ده بین تیلی ها تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنج زراوه چه بکلی پار که جمع قندیل گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مک خالی هفت سالی تمام و

بیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجور رحمه خود جره سیمو ایلگه تیه فنانی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیش انیا که برسه جرگه سد یک سال عمرین به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا و زیاخده کم دمیرم جبونا تیه هیوی گمانم خالق عالم پادشای پادشایه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورم دست یفده بگرین زوزانه من دروازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یا کونی مالا باویتیه چند ساله که درباز بکن کیف و زبقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شبا بزیاخده

وادي ششتم بين تيلي كفن دكرم بين تيلي سري مدانة بتوان شديدا بين تيلي مدانة سدار ودار بستاب بين تيلي بري خسم بين تيلي بري مدانة قبر قبرستان بين تيلي داني ما قبر رشوتاري بين تيلي شوه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بو کارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوه توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میره خراب را بو بردیلی گلی هوانو هوگنا اونجمه ده پرسنده ببین تیلی یا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلی هم یکه بنجه زراوه چه بکلی پار کجه هیلا ظالمه تکله سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت ساله من تمام و هفت خوینه من سرمالا بابه ته بوم ته دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای و ای و ای و ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت ساله من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

اولیویر ام گشنده ده خلقه ما یا ایلو که اجولیانا وره بوم ریا راژیو دلال یلک سپاس شبو گهده کلناوا و هردم هنده که بخشیده بمینیم.

دما باشو خوش بگه در المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامه سوری دلی دیرو که دا اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه که خریستیانی ها بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کریه سردمین ایماوی سردمین زیرین آده ست سالا که شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پای تختم دراتوریان ایماوی یکو جسین

اندوزه سیاره دریج دبو و دوی سردمی دیجی مزگفتا مزن اماوی مزگفتا اماوی هاتی آوا کرن و باجار جین اسلامای خای اسلامی و عربی گرتی و سردمین عباسی، فاطمی و سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازانستی وابوری یا کو گرنگ ما و سردمین ایوبی و مملوکی باجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدی جیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونی جی برخادایا سردم روسمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمی دی جیکو تیکا وکی ترکیای جی و سلمانیا خانین کومزین این بازرگانی وکی خانین اسد باشا و قصر شامیی کونوانده هاتی آوا کرین و باجه ریجی بو خالا هری کو سرکایو کو دسپیکرنا کروانین هجی

اولف ام گیشتم بالیا خلکم یا ایرو کو اجولیانم بورا بوم بریا رادیو دلال و بندما من هیا خلک قدن و بشا دو یمین لسر باجاره کبن لشامه لپارزگه های شاما کم نارگیری دایی پای تختا شامی و از هی بیدارم هنده که بخاشیده بمینه.

ناری بکه و او بر بای بکه و او هر ام بر بای ظلم و زورا دجمن کتن او ده خریبیه ده در کتن یارمن توره دستی خوبده دستی من یارمن توره دستی خوبده دستی من ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه ام هرن جوه

او دو بهر وسیده فقی تیران بانگ لآوه خوشیاین دهارکی دکر او وی وکیشی مرووکی اوین دارو او مویولا دبینا و او روشا و خاشی کو روشکا و آوه دمینا کو جهر دو جبرکو روستاندنا به ویری یکی دنه و جبرکو افینا او دردان کور

بیشتر نامی خلک ما یا ارو که اجولی اینا بوره بو بریاراتیو دلار گلی کس باز شبو که احتر کرینا و و ام هی بینا بندوما بین هیا خلک کدین او هل بستکی دین و هل بستوانکی دین و هندو کیفی خوشی

دمبوش قهدر ما خشوا السودلال ايرو امبورا برنامويا رولا تركي دي سوريا دا واجوليانا بوراما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشت شتابة خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمی ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویا نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که دشاوتی نکیشی دشاورینا که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی که بگردنکا ازمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لیکورینا زانستی و کالاتیا که باور برندیا ده لگل که برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده کله هر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج و کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروف کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که ستالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بدی جی بدیا که فکرنه که شاخ هنزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی را جی که دجواری دو خاندنه خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش در جی که پا فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا که اف هفکاریا کوری ها که تیکیلین که دناغ برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه هف باش ده و کوری ها که هفکاریا هنگیا تمام لگلالیه ترکیه به که اوائه که که مافر خانده کارن و هفکاریه جیه هنگیان جیه که تمام لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جیهاتیه گرند پاریزه و بل بپاریزه جیه که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیه تقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتو رکو کندروستی کتره دکو برنامه این که چاندنی اردنیکن او فکلتایا بششکی امرویا لزنگه ها که آتاکیایی اکادمی کرنه که پیام نجمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلی و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کاره که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبشگره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمتی نوی جیه که بشکفتیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خایا که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیا و کمته که هف باشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هی روز بو سوریه و کوری سوری او دادوالیا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دلی سر که حساب خایا پروفرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی

خاندنی بلند اولی یک بین زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلند او ترکیه جی پروفسر کو ارول الازوار دا کوشش شتا با خیده کو لانقره یکو پیاما هفکاریا دواری کو خاندنا دا بلند اولی یک بین زانستی دا کو امزا کرنه وزیره خاندنه بلند اولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کششتا بخیده لانقارایی کو پیام هفکاریا دوار خاندنه بلند اولی کوینان زانستی در جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکاریا اکادیمی کده و هفکاریا جی یا زانستی اولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان در خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی دا کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامای لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونی بلنده بله هر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سپاسی کومر عربی یا سوریا که وزیر خاندنه که بلند لکنه زانستیاج بو کرولا ترکیه بر و پره پر یا رساروک کومر ترکی رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنه که سکتور خاندنه بلنده که سالین شورش سوریه ده جی لستایه ده که دیار کریه و بطای بطی جی بریا که فکرنه که شاخ انزاننگه ها ترکی لبا کور سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری ده خاندنه خایا که زاننگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که با فرسنا بردوامی ها کوری آوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که افهف کاریا کوری ها که تیکلین که دناف برا کومره عربی و سوری جی کومره ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یه هف باشده و کوری ها که هفکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوا یکی که مافر خانده کارن و هفکاریا جی هفهنگی ها جی که تمام هم لگل که ببرر پاپ رزا و که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه که بیبه کرنه و لداویا لداویا که تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندرستی که دراده که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلتایا بچشکی یا مرووی ها لزاننگه ها که آتاکی های اکادمی کرنه که پیامه نشبرو که آبا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و اردنیان که لسه زاننگه هیوه که لهندری سوریه جی نیخاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دوانی که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکرده بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدا نده خزمت نوی جیه که بشکت دیا دخورده که و هر وحا وزیه خانده نه بلنده اولی کلنه زانستیه که مروان هلبی داوی کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه این زانی گهه روش بو سوریه و کوری سوریه او دادواریا کو به دوزه ای دا بریاره کو دست بکرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویانی که دلیسر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه دا کولی گر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نیقاش کرد.

او سردمین بیزانسی بجار در بستینه که خریستیانی ها بو او پرکستگه ها که جوپاتا بگهوریا دیر ازازیا که یونانیان ایدمار کلیه سردمین ایماوی سردمین زیرین آده ست سالا که شست و سو پینجانده مسلمان کتنا باشیر او شام بو جی پای تختم دراتوریا ایماوی یکو جسینو را چینا هاتیه اندوزه سیارا درش دو بو و دوی سردمینه جی مسکفتا مزن ایماوی مسکفتا اماوی هاتیه آوا کرن و باجار جین اسلامای خای اسلامی و عربی گرتی او سردمین عباسی فاطمی او سلوقی رولاوی سیاسی وکی پای تختا کیم بو لی وکی نوانده کازان استیوابو ریاکو گرنگ ما او سردمین ایوبی و مملوکی بجار دواری آفا کرنا دبستانا و نخشخانا یاکو این مرستن یاکو مزگف جیکو کش پیدانا کمیماریا هفجی دیتیا و لدجیکو سر فراندیا سر داربیا خش پرستنی و اریشن ملوخان و بتونیجی برخادایا سردمین عثمانی 400 سالان بردوام کریا و دبی سردمین جیکو تیکا وکی ترکیای جی که سلمانیا خانه که مزین این بازرگانی وکی خانه اصد باشا و قصر شامی که نوانده هاتی آوا کرد. او باجه ریجی بو خاله هری که سرکه یا که دست بکرنا کروانه نهاجید.

Danbaş gazeleme haşavi sudelal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. O Juliana Borama. Briya Radio Delal. او خلق ما یا ایرو وزیر خاندنی بلند اولیک بلند زانستی یا سوریه جی مروان هلیبی او سروکی انجومنا خدا نکن بلنده او ترکیه جی پروفسر که ارول الازوار ده کوشش شتاب خیده که لانقره یکو پیاما هفکاریاد واریکو خاندنه ده بلنده اولیک بلند زانستی ده که امزا کرنه وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کو مروان الهلبی سروکن جومن خدا خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقارایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاورینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامه لی کورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندنه بلنده بله هر دوالاتیان ده هاتی نقاش کرد و الهلبی سپاسیا کمر عربی یا سوریا که وزیر خاندنا که بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمره ترکی رجب طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده که استالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده که دیار دکریا و بتای بدی جی بریا که وکرنا که شاخ ازانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنس هزاران که خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که باید پرسنا بردوامی ها کوری یاوان جی که اکادیمی بیه و الهره بیجی تکس کریه که اف هفکاریا کوری یا که تیکیلین که دناف برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که که چرا سکرنا که آلوزه یا هف باش ده او کوری ها که هفکاریا هفهنگیا تمام لگل آلیه ترکیه به که آوائه که که مافر خانده کارن و هفکاریه جی هفهنگیان جی که تمام هم لگل که هفرر پاپ رزاو که خوابادن مزنده که خزمتا خاندنه بلنده جی حالتیه گرین ده پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جی دقونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوری ده وزیر هلبی لگل که کوردسیوناتوره که کندروستی کتره که برنامه این که چاندنی اردنی کنه و فکلته یا بششکی یا مروویا لزنگه ها که انتاکیایی اکادیمی کرنه که پیام نشمو که آوا کرنه که نابنده که برپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زنگه هیوه که لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلی و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگ حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی ده بشکره کرنه که سکتوره که تن درستیه ده که وش پیدانه ده خزمت ویجیه که بشکفت یا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده اولی کلی نزان استیه که مروان هلی بی داویی که سردان خایا که فریمی ده جی که مرا ترکی ده جی که بگانیا و کمتی که هفواشا سوری و ترکی جیش بو که چرا سکرنه که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خاندنه یا که به را کاندیه و الهلبی دخویانی که دل سر که حساب خایا پلو پرامک سر جی رو تیه روش رسی شمیه که حشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنه بلنده ترکی ها تیه نقاش کره

کدان مروه خملا جیانیه به دوبونا خوازایه و پاکیا اوینه آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیز و بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشره همبری زنده کتکارانده هر دیگ دیچه.

سبب خیر که چادل آن اخناف چاوان کل کن قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر کر لحسبه تف مسیوار به او میدامن مناف کل کر چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان کن.

دم باش قهدار ما خشوي السودلال ويلو أمبورة برماماية رولا تركي دي سوريا دا وأجوليان أمبورة ما بريا راديو دلال خلا كما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستي يا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفسيركو أرول الأوزبار دا كوش الشتابة خيداكو لأنقرا يكو بياما هفكاريات واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیر خاندنی بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنی کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دوار خاندنا بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و آوائی که کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جی گوتیا کو دشاو دینا کشی دشاورینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایا لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفا لحکرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازی خاندونه بلنده و لهر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره الهلبی سواسیا کومر عربیا سوریا کو وزیر خاندناکو بلندلی کنا زانستیا جبو کرولا ترکیه برو پره بریا رسارو که کومر ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنا که سختورا خاندنی بلندکو استالین شورش سوریه ده جلیسته یده کو دیار گریه و بطای بطیجی بریا کو وکرنا که شاخین زانینگه ها ترکی لبا کوری سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی ها کوری آوانجی کو اکادیمی بیه و الهلبی جی تکس کریه کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا قالوزه یا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائه گیل کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هنگی ها جی کو تمام هم لگل کو هفر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خانده نبیننده جی هاتیه گرند پاریزه و بلد به پاریزه جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی که جی تقونه خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مروویا لزانینده ها کو آتاکیایی اکادمی کرنه کا پیامه نشنو کو آوا کرنه کا ناونده کا بدپرسیاریه دا جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زانینده هیوه کو لهندری سویه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دوانی کو تکس کنه جی کو آفا کرنه کنه برا کو جینگه هکا پرورده هی آگه کو آستا بلنده جیش بو کو خانده کاره کو فکلته بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره کو تندرستیه ده کو گوش پیدانه ده خزمت نوی جی کو بشکفتیا دخورده که و هروها وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزانستیا کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه نیزانی گه دیروز بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریارا کو تسبیه کرنا که سال خانده یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حساب خایا کلو فرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکیهاتیه نقاش کره

وخلكم يا إيرو نسر أولى زادشتا بشادو يمين ورم هفرة سرفي أولي ناس بكين دبي بفجوية دا كوزار دشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهريما يكو میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو بخمبره کی داری ناسیا و جرد سپکیجی بکورا مانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا که یکشه به هفارا او گرک اوجی بتنی هوره کو پیروز کرن او پارستن

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویره کو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یا کو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولاتم کو جی دم مزبوطامیای اونجو ار ایران دهات بیروز کرن او خودی کا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانه و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه که طیبت من دین گیانیا گوینه که دنو براوان دنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندنوی جی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازا جی و چیه جی که بیده خازا که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیستا لگوری کو باوریا زردشتیا هیزین بیدا خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و پیفه چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانیان کو بدا خازین رادی کن زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی کی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیوان نومیا دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنکا پشت گرهین ویجی تینا شد او نراندنا به ناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کودی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایاندنا کو باور مندنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو دا خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جی به آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جمرو ونده جی کو خستن کو که لکا خودیا خا او تشایی گیانیین کو چرخازان کو بسکنیا آف چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشت رجی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتی ها حاتی.

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجول یا نووره بوم ریا راژیو دلال هلک سپاس شبو کن رکل نوا و هرتم هندکی بخشیده بمینیم.

دمج قهداري ما خشوي السودلال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانو بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزان السياس سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدانكم بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش طابا خيداكو لأنقرايكو بياما هفكارياد واريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزان السيداكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سرو کنجومن خدان خاندنه کو بلند ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکار یا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزای کرنا و اوه یکی کو هفکار یا اکادیمیک ده و هفکار یا جی یا زانستی ولی کوینان جی نو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخیه نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگو تیا کو دشاو دینا کشی دشاو رینا کو فرمی جی ده کو گش پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی ده جی کو دیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گش پیدانا برنامایه لیکولینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا ده لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده لهر دو والاتیان ده هاتین قاش کره و الهلبی سپاسیا کمر عربیا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلند لکن ازان استیاج و کرولا ترکیه برو پره پریا و سارو که کمر ترکی رجو طایب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنه بلنده کو استالین شورش سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بتای بدی جی بدیا کو وکرنا که شاخ ازانگه ها ترکی لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو باز پرسنا بردوامی ها کوری آوان جی کو اکادیمی بیا و الهلی بیجی تکس کریا کو اف هفکاری ها کوری ها کو تیکیلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوری ها کو هفکاری ها و هف هنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به کو آوائی اکی کو مافر خانده کارن و هفکاری ها جی هف هنگی ها جی کو تمام عملی گل کو پیپر پاپ رزا و کو خوابادن مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و برد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنا کاش بو هف کرنا کازانستی و اکادیمی تیجی تقون خوابه کو بیفه کرنی و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیونات و رکو کندروستیک تراده کو برنامه این کو چاندنی اردنی کنه و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزنگ ها کو آتاکی هایی اکادیمی کرنه کا پیامه نشنو کو آبا کرنه کا نابنده کا بدپرسیاریه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسه زنگ هیوه کو لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنی بلید و که هر دو آلین که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جنگه حکا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جیش بو که خانده کارن که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیداده که و رو لازاندنگه هیده جی تبشکره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نویجیه که بشکف دیا دخورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلنده آوله که لنزانستیه که مروان هلبی داویی کو سردان خایاکو فریمی نجی کو مرا ترکی دجی کو بگانیا و کمتی که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنا که دوزه ایزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ایده بریاره کو تسبیه کرنا که سال خانده یا کو به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر کو حساب خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه را کو لگر کو انجومن خاندنا بلندا ترکی هاتیه نقاش کره

بران جهل بستن برای ما فرهادی اجموعی و آوازی من ده برهم امنی هری داریب سالا ده هزار دو دوائی جمعه گوتن لقامشو چار دیل بره

میماری و سیوارانا نفخویی شیوازا میماری در به شیوازا کو اصلیکا کو جیه کو بینچ کو سرونی کو بکتی و بکو خبوله نواندیه یا مزه و افجی شیوازا که کفرشو پیاده ران کو ارمانی این کو روشیلاتی لحرمیه سی جیهان کو قبیان جی دراسه کو جیهان قبیان کو این سرکه دهوینه و ابيا كاجي كونر خكا اولي و ماريا كو طيبتي دي داديري و كبش هوايا جي بشرتيا و مالي جياني جي در دورا ديري كوجي كو بش هوايا كاكو بردواما كو غورا ديرو كيين كو مابوليتين كسيتين كو ناسكري دهوينا و خنجي جي آواهيا مالا كو هيتيان كوان ديا جي كو هاد كودوني دي سالة 1624 جي كوش بوكو به هفکر نکه هوجیان کو ارمنی دین کو بر به قدس و جد چن هات کو آوا کرد. و خزینه هنری او کو ایلوکانی دبستانه هلی به در خودی کو کلسته کاتیبتی اوپرا به نرخ آجی کو ایکولین کفنار این کو کمپادیا ایلوکانیا دیوانا داویم. تو سال 1718 جدی هسپانجن کو نفتاترن کو گرینترن کو خزینه هنری یا کو ماتولیه کار یوسف اجیکو و این اساس و حاتیه نیگار کرد. و اوشی نمزیرانی حاتیه دیار کرد اجیکو دبستانه هیلی بیا ایلو کن. وی کلی جیکو جد سپیبانی اکا کبناره لسر دیوار و اجیکو تپوله او ایکونی و بدگره. ست سالین کو شزدهان هفته هاریه کو اوزده حاتیه بلاف کرد. گو دمین کو سر به هاتین عزیز جی جیان آجی هسینیا کو خرسیان جی نشاند ده. اولیور امگیش نده خلکم یا ایرو که اجولیانا بورابون بریا رادیو دلال یلیک سپاس شبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی فخاشی ده ببینیم.

شیان آخه من دو ریاته من در ریاته دا خوان دا کرمو من خواست استش بیر بکم وقتا چاوه تا هات پیرا من نوی چاقی دسانه بو گوز نکارم تش بیر بکم شبر کو ترونا هیا چاوی من بو حسکرن خوشلی حسکرن آراستی حسکرن خوشلی حسکرن آراستی اشته حسدگم اشته حسدگم

وخلك ما يقيرو نسر الأولى زردشتا بشادو يمين ورم هفرة سربي أولي ناس بكين. دبيبي فجوية دا كو زردشت كوزت صالة هفتان بيري صايني دا لهري ما يكون میدانیا کوچی ایرانی دهاتیا کوچی او خواکی کو به خمپلیتی داری ناسیه. و چرا دست بکشی؟ بکور رمانا کوی کیتیا خودی آنیا کو میدانی گوته یا کو خودیا که یکشه به هفپارا او گرکا اوجی بتنی هواره کو پیروز کرن او پارستن.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خایا خودی اکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تن کو جی دم از بوتامیای اونجو ایران دهات پیروز کرن او خودی اکا کو کتی کو بلانتن اکا هاتن اکو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودی یک وارا کو امپراتوری بنکریا لسرگرامانو و باوریا اولی او زرلش تاجی زمینا ازیمانی لهموی کو طیبت من دین بیانیا گوینه کو دناب براوان دنا و ببینا کو او ماتی هاتی افران دنوی جی کو همی کو فرشتی اکا ملکیا چیا جی کو چا خازا جی او چین جی کو بیدا خازا کو شر خازیا هنجوان جی کو ده او موالیا ده کو جی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفران زین و دیسا لگوری کو باوریا زردشتی ها هیزین بیدا خازین کو به تیشه گیانی کو سپیتین کو جی تینا بناف کرین و بیو چونکا هریمی او جی دوی سیزن گیانی این کو بدا خازین را دیکن زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشه اکی گیانی و بناوی انگارا میونیا کو اهیمان نومی دیان ده دولمندی که انگار میانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین وی جی تینا شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو دی جی براندنا وان کو کاوالان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دینا کو باور من دینا دیده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانی یا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جیم روون ده جی کو خستین کو که لکا خودیا خواه او تشهی گیانی این کو چر خازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیدش جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر تشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی او لهمی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا حاتی.